Simfonijski orkestar mađarskog radija i dirigent Domon Koš Heja počeli su koncert u Budimpešti svitom iz opere Priča o caru Saltanu, a nastavili su pjesmama i plesovima smrti Modesta Petrovića Musorgskog na tekst Arsenija Kutuzova. To su Uspavanka, Serenada, Trepak i Vojskovođa.

Pjesme i plesove smrti Modesta Petrovića Musorskog pjevao je Mihaj Damjan uz Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigenta Domonko Šaheju. Ostali su u istom opusu i zatim izveli Slike s izložbe, jedno od najpopularnijih orkestralnih dijela u orkestraciji Morisa Ravela.

Stava Kufor mi Abanere Morisa Ravela i u obradi Fernana Žijea izveli su oboistica Magdalena Karolak i pijanistica Marcela Rodriguez. I u nastavku Ravelov duo, ali Cigan, koncertna rapsodija u izvornoj inačici za violinu i klavir iz 1924. godine.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroklasik Noturna možete čuti Schumannovu arabesku, Donizettijevu simfoniju, Rapsodiju simfoniku Joaquina Turine, Misu Sancto Carla Marie von Webera, Chanson Louis XIII, Fritza Kreislera, Poziv na putovanje Henrija Duparca, Trio sonatu Arkanđela Corellija i Krakovija Gražine Bacević. Najprije slušamo svitu iz opere Dardan, Dardanus, Žana Filipa Romoa iz 1739. i o sinu Zeusa i Elektre u 7 stavaka, te u izvedbi baroknog orkestra Tafelmusik pod ravanjem Jean Lamont.

Misu Sanctu broj 1 Karla Marije von Webera izveli su zbor norveških solista, orkestar Norveškog radija i dirigentica Grete Pedersen. Nešto više od stoljeća nakon ove mise nastalo je djelo Rapsodija sinfonika, simfonijska rapsodija Joaquina Turine za klavir i gudački orkestar, naša sljedeća skladba.

Sinfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Jan Krenc izveli su Krakovjak Grazine Bacević. Stiže i poziv na putovanje, kako se zove pjesma Henrija Duparca, odnosno L'invitation au voyage, na tekst Charlesa Baudelaire. Pjevaće bariton Gerald Finley.

Bariton Marek Hornbacher pjevao je uz klavirsku pratnju Ljubomira Gašparovića, a izveli su popjevke na njemačke stihove Ferde Livadića. U nastavku slušamo Mirozov za Bana Jelačića i Simfonijski orkestar HRT-a dirigira Pavle Dešpalj.

Današnja emisija Doremi u mađarskom je stilu. Na početku slušamo mađarske plesove za klavir četveroručno Johannesa Brahmsa. Sviraju Michel Beroff i Jean-Philippe Collard.

Michel Baroff i Jean-Philippe Collard izveli su nam mađarske plesove za klavir četveroručno Johannesa Brahmsa. Slijedi druga mađarska rapsodija u cis-molu Franca Lista. Zagrebačkom filharmonijom ravna Mladen Bašić.

Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Mladena Bašića izvela nam je drugu mađarsku rapsodiju u cis-molu Franca Lista. A sada mađarski ples, opus 6, broj 2, Sergeja Rahmanjinova. Aleksandar Sitkovetski, violina, i Olga Sitkovetski, klavir.

Slušali smo mađarsku rapsodiju opus 68 Davida Popera. Nastupili su Shona Rolston i Filharmonija iz Calgaryja. Dirigirao je Mario Bernardi. Za kraj, prva mađarska rapsodija za violinu i orkestar Bele Bartoka. Stavci Moderato Lasu i Allegro Moderato Fris. Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigent je Leonard Bernstein.

Lang Lang i Čikaški simfonijski orkestar pod ravnanjem Daniela Barenboima izveli su prvi koncert za klavir u G-molu Feliksa Mendelsona Bartholdija. A sada meditacija iz Tajde, Žila Masnea, slušamo Saru Chang i Berlinsku filharmoniju kojom ravna Placido Domingo.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali album Celtic Tides, objavljen u izdanju diskografske kuće Putumayo i glazbenike The Chieftains, The Rankin Family, Clannad, Dougie McLean, Solas, Mary Black, Altan, Old Blind Dogs, Mary Jane Lamont, Ashley McIsaac, Natalie McMaster i Kaper Kylie. Emisiju tonski ostvario Luka Pavelić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Prostor između dviju sinkronosovih izvedbi ispunile su skladbe posvećene solistima i manjim komornim sastavima. Izvrsna, samouvjerena i izuzetno muzikalna Vlatka Peljhan, članica Sinkronosa, odsvirala je Inner Dialogue za violinu solo iz 2021. upečatljivo djelo temeljeno na oprečnim motivima, agresivnima i mirnijima, koji se suprotstavljaju, ali i pretapaju, poput dvaju planeta koji čine dio istog svemira.

Kompozicija Palabras za mezzosopran, violinu i klavir iz 2024. bila je namijenjena drugoj pjevačici, no stjecajem okolnosti proizvela ju je Ivana Srbljan uz violinista Krunoslava Marića i pijanista Filipa Faka, u čijem smo je sjajnom tumačenju čuli i u utorak. Stihove koji na različite načine govore o odnosu s majkom napisali su Paul Eliar, Eugenio Montale, Rainer Maria Rilke i nepoznati autor, a glazba Sande Majurec donosi koncizne, ali atmosferične i vrlo intimne vinjete prirodnog i uravnoteženog tijeka.

U današnjoj emisiji slušamo skladbe Jeana Sibeliusa koji je preminuo 20. rujna 1957. Vals Trist izvodi orkestar norveškog radija Ravna Ari Rasilainen.

Koncert za violinu i orkestar u D-molu Žana Sibeliusa izveli su Nigel Kennedy i Simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigirao je Simon Rattle. Slijedi peta simfonija u S-duru, slušamo Göteborgski simfonijski orkestar kojim ravna Neeme Järvi.

Göteborški simfonijski orkestar pod ravnanjem Nema Jervija izveo je petu simfoniju u S-duru Žana Sibeliusa. I na kraju Bijeli labud, scenska glazba za Strindbergovo djelo. Harfu svira Morfan Edwards, uz simfonijski orkestar iz Bornmuta dirigira Paavo Berglund.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe, glazbene urednice Marije Matijević. Današnja emisija posvećena finskom skladatelju Žanu Sibeliusu, koji je umro na današnji dan 1957. godine. Emisiju počinjemo simfonijskom pjesmom opus 26 naziva Finska Žana Sibeliusa, a izvodi ju Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina.

Bila je to Finska, simfonijska pjesma opus 26 Žana Sibeliusa. Izvela ju je Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. Slijedi plesni intermezzo opus 45 broj 2 Žana Sibeliusa. Slušamo Göteborški simfonijski orkestar kojim ravna Neeme Järvi.

Belšazarovu svečanost, suitu opus 51 Žana Sibeliusa, odsvirao je Göteborški simfonijski orkestar kojim je ravnao Neeme Järvi. Toliko u današnjem izdanju emisije Život glazbe, koja je bila posvećena finskom skladatelju Žanu Sibeliusu, koji je preminuo na današnji dan 1957. godine. Emisiju je uredila Marija Matijević.

Koncert za trombon i orkestar Michaela Nymana izveli su trombonist Christian Lindberg i simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Michael Nyman.

Bili su to ljubavni snovi u As-duru broj 3 Franca Lista, a izveo ih je pijanist Evgenij Kisin. Slušali ste izbor sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr.

Slušali smo Abundance and Peace Zvijezdana Ružića. Nastupio je jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser. U nastavku Delightful F Zvijezdana Ružića nastupit će jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser.

Slušali smo Delightful F Zvijezdana Ružića. Nastupio je jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser. Slijedi Farewell Waltz Zvijezdana Ružića. Nastupa jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser.

Bio je to Farewell Waltz Zvijezdana Ružića. Nastupio je jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser. A sada Linđo Zvijezdana Ružića. Nastupit će Zvijezdan Ružić Trio.

Bio je to Linđo Zvijezdana Ružića u izvedbi Zvijezdan Ružić trija. A sada Liu Yang River Zvijezdana Ružića. Nastupit će Jazz Orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser.

Slušali smo Liu Young River, Zvijezdana Ružića. Nastupio je jazz orkestar HRT-a i dirigent Miron Hauser. U nastavku Moreška Zvijezdana Ružića nastupit će Darko Jurković jazz kvartet i Goran Končar violina.

Pijanist Stefan Lemlan izveo je četvrti nokturno u Es-duru Gabriela Forea. U nastavku iz opere Majstor i pjevači Richarda Wagnera slušamo preludi prvom u činu. Izvodi simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Belohlávek.

Violinist Solve Sigerland, violončelistica Ellen Margrethe Felsio, orkestar Norveškog radija i dirigent Peter Silvaj izveli su dvostruki koncert u A-molu za violinu i violončelo Johannesa Brahmsa. Slijedi pjesma Duhova nad vodom Franca Schuberta na liriku Johana Wolfganga von Goethea.